Asami salon cha meglong pen ke padusi adjuk sinang kilon je bang juri burwa alur lam telake bare brep.